لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 90 افام. وانتوا قلتوا حاجات عظيمه الحقيقه, ولوليتا شاركتنا بالاغنيه اللي جايه وهي عندها حق فعلا. هو ايه الاغنيه دي؟ فاكرين كان فيلم ايه؟ طيب يلا ورونا الشطاره. كانت الاغنيه دي في فيلم ايه؟ يلا بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه.